jërëjëf sëñ Khadim ñu ngi lay gërëm bu ko défé ñu dal di wajjal sëñ Mahamadou Mustapha Seck waxtu ba fa tabarakallah batay 88 la 628 06 18 13h botal na fukki simili ak ñett